0: ye fia. Wan wa san kwa mesa. Eh, ye huminyum, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, en nyomungwa.

0: ye fia wa wasan kwa amisa hey ye huminyo miso media sa e adomfie.com
1: e adomfie.com se bie anwa enyomongwa adofo.